0: ラジオアニマーティをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: ジャンププロジェクトです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: また来るよ。
4: Una sfida iniziata dalle profondità dello spazio. Piloti provenienti da lontanissime galassie. È la corsa spaziale.